andra fejse almors rantors medda bort. Og vega myndent ui vol rendda hos. Fyrret het seiben vajban sitta mal og leben. Morst meg og lyst og